یہ NHK ورلڈ جاپان کی اردو سروس ہے۔ ہماری یہ نشریات آپ شارٹ ویوز، سیٹلائٹ اور انٹرنیٹ پر سن سکتے ہیں۔ یہ نشریات پاکستان میں رات 9 بجے اور بھارت میں رات 9:30 پر شارٹ ویوز 9440 کلو ہرٹز پر سنی جا سکتی ہیں۔ مزید تفصیلات کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے nhk.jp/اردو۔ اردو نشریات کا آغاز ہوا چاہتا ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔

السلام علیکم، این ایچ کے ورلڈ جاپان کی اردو سروس میں عبد الرحمان اور محمود ملک حاضر ہیں۔ پیش ہیں پاکستانی وقت کے مطابق جمعہ 29 مئی رات 9 بجے اور بھارتی وقت کے مطابق رات 9:30 بجے کی خبریں۔ جاپان کی تازہ ترین مردم شماری کے اعداد و شمار سے پتہ چلتا ہے کہ ملک کی آبادی کم ہو کر صرف 123 ملین سے کچھ اوپر رہ گئی ہے، جو 5 سال کی مدت میں اب تک کی سب سے بڑی کمی ہے۔ وزارت داخلہ نے جمعے کو 2025 کی قومی مردم شماری کے ابتدائی اعداد و شمار جاری کیے۔ جاپان نے 1920 میں 5 سال کی بنیاد پر اس سروے کا آغاز کیا تھا۔ تازہ ترین سروے بتاتا ہے کہ پچھلے سال 1 اکتوبر تک آبادی 12,30,49,524 تھی۔ یہ تعداد 2020 میں کیے گئے پچھلے سروے سے 30,96,575 کم ہے، جو 2.5% کی کمی ہے۔ مجموعی آبادی میں 2015 میں پہلی بار کمی ریکارڈ کیے جانے کے وقت سے یہ لگاتار تیسری کمی ہے۔ وزارت ستمبر تک حتمی اعداد و شمار جاری کرنے کا ارادہ رکھتی ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ جاپان کی حکومت نے قدرتی آفات سے نمٹنے کے لیے 10 سال

پروگرام کا حامل نیا بنیادی منصوبہ تیار کیا ہے جس کا مقصد ٹوکیو میں آ سکنے والے بڑے زلزلے سے ہونے والی متوقع ہلاکتوں کی تعداد کو نصف سے زیادہ کم کرنا ہے۔ گزشتہ دسمبر میں ایک حکومتی پینل نے زلزلے سے ہونے والے انسانی اور ڈھانچہ جاتی نقصان کے تخمینے کا جائزہ لیا۔ تازہ ترین اعداد و شمار بتاتے ہیں کہ بدترین صورتحال میں زلزلہ 18,000 افراد کو ہلاک اور 4,02,000 عمارتوں کو مسمار یا خاکستر کر سکتا ہے۔ اس تناظر میں حکومت نے اپنے بنیادی منصوبے پر نظر ثانی کرنے کے لیے کام کیا جس میں تباہی سے بچاؤ کے اہداف اور تیاری کے اقدامات شامل ہیں۔ مسودہ منصوبہ آگ کو روکنے کی کوششوں کو فروغ دیتا ہے کیونکہ تقریباً 70% ہلاکتوں اور تباہ شدہ عمارتوں کی وجہ آگ ہی بنتی ہے۔ ایک اقدام میں زلزلے کے لیے حساس سرکٹ بریکر شامل ہوگا جو زوردار زلزلہ محسوس کرتے ہی خود بخود بجلی کی سپلائی منقطع کر دیتا ہے۔ منصوبے کے مطابق 10 پریفیکچرز کے نامزد حصوں میں زیادہ تر عمارتوں میں ان آلات کی تنصیب کا ہدف رکھا گیا ہے۔ ان علاقوں میں ٹوکیو کی تمام بلدیات اور اس کے آس پاس کے کاناگاوا، سائتاما اور چیبا پریفیکچر شامل ہیں۔ جاپانی وزیراعظم تاکائچی سنائے اور فلپائن کے صدر فرڈیننڈ مارکوس جونیئر نے جمعرات کو ٹوکیو میں بات چیت کی۔ دونوں ممالک نے باہمی دو طرفہ تعلقات کو جامع اسٹریٹجک پارٹنرشپ کی سطح پر لے جانے پر اتفاق کیا۔ ملاقات کے آغاز میں تاکائچی نے اسے پہلے سے کہیں زیادہ اہم قرار دیا کہ جاپان اور فلپائن آزاد اور کھلے ہند بحر الکاہل کے تجدید شدہ تصور کے حصول کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ قریبی تعاون کریں۔ انہوں نے مزید کہا کہ فلپائن جاپان کے قریبی ہم خیال شراکت داروں میں سے ایک ہے کیونکہ دونوں ممالک کے درمیان سلامتی اور معیشت سمیت کئی شعبوں میں تعاون آگے بڑھ رہا ہے۔ مارکوس نے کہا، ہماری آج کی ملاقات ایک اہم پیش رفت کی علامت ہے کیونکہ ہم اپنے تعلقات کو نئے افق کی طرف لے جا رہے ہیں۔ بات چیت کے بعد دونوں رہنماؤں نے مشترکہ بیان جاری کیا جس کا مقصد وسیع تر شعبوں میں دو طرفہ تعاون کو مضبوط بنانا ہے۔ سیکیورٹی کے شعبے میں جاپان اور فلپائن ایک معاہدے پر باضابطہ مذاکرات شروع کرنے والے ہیں جس سے دونوں ممالک کو فوری طور پر خفیہ فوجی معلومات کا اشتراک اور رسائی حاصل ہو سکے گی، جسے جی سومیا کہا جاتا ہے۔ جاپانی حکومت کا کہنا ہے کہ وہ یوکرین کی مسلح افواج کے لیے مدد فراہم کرنے والے نیٹو مشن میں سیلف ڈیفنس فورسز کے 4 اہلکار بھیجے گی۔ یوکرین کے لیے نیٹو کی سیکیورٹی اسسٹنس اینڈ ٹریننگ 2024 میں جرمنی میں قائم کی گئی تھی تاکہ یوکرین کو فوجی ساز و سامان اور تربیت کی فراہمی کو مربوط کیا جا سکے۔ آسٹریلیا، نیوزی لینڈ نیٹو کے رکن ممالک کے ساتھ سرگرمیوں میں حصہ لے رہے ہیں۔ جاپان کی وزارت دفاع نے جمعے کو اعلان کیا کہ ان 4 اہلکاروں کو جرمنی روانہ کیا جائے گا۔ اس کا کہنا ہے کہ جون سے کمانڈ میں منصوبہ بندی اور رابطہ کاری کے وہ فرائض انجام دیں گے۔

0: آپ یہ خبریں این ایچ کے ورلڈ جاپان کی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔ اب آج کی باقی خبریں سماعت فرمائیے۔ ایشیا، امریکہ، یورپ اور دیگر خطوں کے دفاعی حکام نے قبل ازیں رواں ماہ امریکہ اور چین کے سربراہی اجلاس کے بعد سنگاپور میں ایک سیکیورٹی کانفرنس کا آغاز کیا ہے۔ شنگریلا ڈائیلاگ جمعے کو شروع ہوا۔ مندوبین میں جاپانی وزیر دفاع کوئیزومی شنجیرو اور امریکی وزیر دفاع پیٹ ہیگسیتھ شامل ہیں۔ ایران کی کشیدہ صورتحال کے ایشیا پر اثرات سے متعلق بات چیت کا امکان ہے۔ دیگر موضوعات میں ممکنہ طور پر تائیوان اور بحیرہ جنوبی چین سے متعلقہ مسائل جیسے علاقائی سلامتی کے چیلنجز شامل ہوں گے۔ دو طرفہ اور کثیر فریقی بات چیت بتوقع ہے۔ ہیگسیتھ ہفتے کو تقریر کرنے والے ہیں۔ ان کے پیغام اور اس پر ایشیائی ممالک کے رد عمل پر توجہ مرکوز ہوگی۔ ہند بحر الکاہل میں جاپان کے کردار کے حوالے سے بھی دلچسپی بڑھ رہی ہے۔ جاپانی وزیراعظم تاکائیچی سانائے نے قبل ازیں رواں ماہ خارجہ پالیسی کے حوالے سے اپنی تقریر میں آزاد اور کھلے ہند بحر الکاہل کا ایک تجدید شدہ ویژن پیش کیا تھا۔ اسرائیلی وزیراعظم بنجمن نیتن یاہو کا کہنا ہے کہ انہوں نے اپنے ملک کی فوج کو غزہ کی پٹی پر کنٹرول بڑھانے کی ہدایت دی ہے تاکہ اسلامی گروپ حماس پر دباؤ بڑھایا جا سکے۔ نیتن یاہو نے جمعرات کو کہا کہ اب ہمارے پاس 60% کنٹرول ہے اور ان کی ہدایت ہے کہ اسے بڑھا کر 70% کر دیا جائے۔ غزہ میں اسرائیل اور حماس کے درمیان امریکی زیر قیادت امن منصوبے پر مبنی جنگ بندی گزشتہ سال اکتوبر میں عمل میں آئی تھی۔ تاہم اس پٹی کے صحت حکام نے جمعرات کو بتایا کہ جنگ بندی کے نفاذ کے بعد سے اب تک 922 افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ اسرائیلی فوج نے غزہ میں وقفے وقفے سے حملوں کا سلسلہ جاری رکھا ہوا ہے۔ امن منصوبے میں اسرائیلی فوجیوں کا انخلا اور حماس کو غیر مسلح کرنا شامل ہے۔ تاہم ابھی تک اس منصوبے پر کوئی بڑی پیش رفت نہیں ہوئی ہے۔ مشرق وسطی میں طول پکڑتے تنازع کا اثر بھارت کی دو بڑی زرعی مصنوعات، مسالہ جات اور آم کی برآمدات پر پڑ رہا ہے۔ مسالوں سے تیل بنانے والی جنوبی ریاست کیرالا میں ایک کمپنی خلیجی ممالک کے ساتھ تجارت کرتی رہی ہے۔ آبنائے ہرمز کی بندش کے بعد اسے اپنی ترسیل کے لیے دوسرے راستے تلاش کرنے پر مجبور ہونا پڑا۔ کمپنی کا کہنا ہے کہ اسے نقل و حمل کے زیادہ اخراجات اور بحری انشورنس پریمیم میں اضافے کا سامنا ہے۔ آم کی صنعت پیداواری حجم کے لحاظ سے دنیا کی سب سے بڑی صنعت ہے، یہ بھی متاثر ہوئی ہے۔ جنوبی ریاست کرناٹک کے کچھ کسان پہلے اپنی پیداوار کا 40% مشرق وسطی کو برآمد کرتے تھے، لیکن تنازع کے آغاز کے بعد سے اس خطے کی تمام برآمدات رک گئی ہیں۔ کہیں اور جانے کی جگہ نہ ہونے کے باعث ان کے آم کم قیمتوں پر اندرون ملک مارکیٹوں کی طرف بڑی مقدار میں جا رہے ہیں۔ وہ اپنی معمول کی قیمت کے 1/4 سے بھی کم پر فروخت ہو رہے ہیں، جس کے نتیجے میں کسانوں کو اچھا خاصا نقصان ہو رہا ہے۔
1: اور سامعین، اس کے ساتھ ہی این ایچ کے ورلڈ جاپان کی اردو سروس سے خبریں ختم ہوئیں۔ مزید خبروں اور دیگر معلومات کے لیے ہماری ویب سائٹ پر تشریف لائیے۔

0: السلام علیکم سامعین، این ایچ کے ورلڈ جاپان سے پروگرام پیش خدمت ہے، آئیے جاپانی بولیں۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد انور،
1: اور سامعین میں ہوں ہراش پاک۔ اس پروگرام کے ذریعے آپ جاپانی زبان کے دلچسپ اور کارآمد جملے سیکھیں گے۔ جب آپ جاپان آئیں تو انہیں استعمال کرتے ہوئے اپنے قیام کو دلچسپ بنا سکتے ہیں۔ پروگرام میں آپ جاپان کی ثقافت اور سیاحتی مقامات کے بارے میں بھی جانیں گے۔
0: آج کا 13واں سبق اپنا ارادہ بتانے سے متعلق ہے۔ پروگرام کے آخری حصے میں ہم جاپان کے گھروں کے بارے میں بتائیں گے۔
1: تام شیئر ہاؤس ہاروساں ہاؤس کی بیٹھک میں روبوٹ مالکہ مکان ہاروساں اور چین کی فوٹوگرافر میاں کے ساتھ باتیں کر رہی ہے۔
0: تو آئیے سبق نمبر 13 کا مکالمہ سنتے ہیں۔
2: نیہون نی وا نارے ماشتا کا؟
3: ہائی۔
2: نیہون دے دونا کوتو گا شتائی دیس کا؟
3: یوکی گا میتائی دیس، ہوکائی دو نی اکیتائی دیس۔
2: ہوکائی دو؟ いいね。
3: あと友達に会いたいです。
2: おや？
4: 大丈夫？顔が赤いよ。
0: अब हम इस मुकालमे की वजाहत करते हैं।
1: हारुसा ताम से पूछती हैं,
2: निहोन नि वा नारे माश्ता का?
0: जापान की जिंदगी की आदी हो गई?
1: ताम जवाब देती है,
3: हाय।
0: जी हाँ।
1: हारुसा अगला सवाल करती हैं,
2: نیہون دے دونا کوتو گا شتائی دیس کا؟
0: جاپان میں کیا کرنا چاہتی ہیں؟
1: تام جواب دیتی ہے،
3: یوکی گا میتائی دیس،
0: میں برف دیکھنا چاہتی ہوں۔
3: ہوکائیڈو نی اکیتائی دیس،
0: ہوکائیڈو جانا چاہتی ہوں۔
1: میاں کہتی ہے،
2: ہوکائیڈو ای نے،
0: ہوکائیڈو بہت عمدہ۔
1: تام اپنی بات جاری رکھتی ہے،
3: اتو توموداچ نی آئیتائی دیس،
0: اور دوست سے ملنا چاہتی ہوں۔
1: ہاروسان کے جذبات سے متعلق سینسر کچھ محسوس کرتے ہیں اور ان کے گالوں پر گلابی روشنیاں جلنے بجھنے لگتی ہیں۔ وہ کہتی ہیں،
2: اویا،
0: ارے۔
1: میاں بھی تام کے چہرے پر مختلف تاثرات محسوس کرتے ہوئے پوچھتی ہے،
4: دائجوبو،
0: تم ٹھیک ہو؟
4: کھاؤ گا کھائیو،